0: चलो
1: बुरे
0: सही
1: लगला की था।
0: जीत तो निमन लगसिया हाँ मगे मोड़े मन दुख लगलानी
1: खाइतरे भाई
0: गोटे मानक देखली ये इंडी न फरलानी पर तुम कई बोले एने मुना उठ जला आला छे पिटी बाटे हम पर तुम मुई बोलली एटा काई छे से खाउडिया मन खाई बोलली से माफुर कर जीबाई नहीं
1: जी
0: से खाई बोलली पछे बोल कर देखली खाउडिया मन तो खालार खालार से माफुर रे बा फोट मुर पिंदे रे भाई ओय ओय ये तो पिंदे नहीं अब का बनियान कोड पिंद लाची फाचार भी बोलली ए बाबू कोन बड़ गालोस नी बोलली
1: ओय ओय
0: ना गाली नी नहीं आईली नी बोलला
1: ए दे
0: हां हे कोन बड़ जाय लु जे बोलली ना आय हैदराबाद तनो निफनी इंडी इंडी करी आइला नी
1: देखनी
0: ये बाबू
1: डाबू कमे बाके जाय रे ला तोके
0: दादन खट बाके जाय था
1: दादन खट बाके
0: इति काम आछे सुबह आछे हे ए माने मन के वादा देला आछे
1: सेटा तो
0: कोन ती जाय करी काय अलो खच इंडी इंडी करी खाई गिने आइबार ए भीतर गोटे बाबू के अखिल बाबू गोट के कैसे भेटघाट कर ली ये खाता कर लिया सुन दियो
1: सुन
0: आले बाबू तुम ना कहीं
2: मना गोप बंधु सांद्रा
0: काय काम कर ला सुन बाबू
2: मु पेशा रे अखिल थी बोल जे
0: केत बरस पर आला बेटा तुम्हें कैसे अखिल पाइट करी करी
2: मोर प्राय कोरे वर्ष कोन है
0: जीवनी ए कैसे कोरे वर्ष भीतर तुम्हें सबुनी जबर केस कोन टाके करलासनी तमे
2: मु कोती जबर केस करते आउ एमएसटी आउ हमरो फौजदारी इसे उडा करती
0: नहीं लेबर बोले एटाके लेबर खाके कोई भाई प्रथम
2: लेबर माने जो माने जो दिन मजुरिया खटुना दी का पागर जाय कि किबा बाहर जाय कि खटुतंती एमन लेबर को आउ घरे आछंती मूल जो माने मूल
0: लागुतंती दिन क्या बोलुबे গর্জিনের কাজে বলে করি এটা জন যাকে আমি কাম নানা ভিতরে মাসকিয়া বিড়াইবো সেটা আউট বিন রকম দরমা খাতা উঠিয়েছি
2: হ্যাঁ সেটা দরমা মাসিকিয়া সেটা সে মানে তাঁকর মাসিকিয়া দরমা ফিক্স হয়ে দিব সেই হিসাবে কাম করিবে
0: গর লককে সরকার নিয়ম ভিতরে কেতে কাম করবাকে দিনকে কেতে ঘন্টা কাম করবার নিয়ম আছে
2: দিনকে আট ঘন্টা কাম করবার নিয়ম আছে
0: এই আট ঘন্টা ভিতরে খাদি ফিদি কাইছে কাকে
2: এলে
0: এ জন খাইছে আট ঘন্টা খেয়ে গোট লক্ষে গোট দিনকে কেটে কুলি মিলবার নিয়ম আছে এবার নিয়ম নয়া নিয়ম হিসাবে এলে বাবু আমি দেখবাটা লোক মানুষ মানছে গাড়ি মন ভিতরে গুদগুদা চগি করে কোন কোন গাঁও বাটে গালাইনি দাদন খটবা খাই বলে করি হ্যাঁ এ জন লোক মনকে আমাকে এটি কামের অসুবিধা আছে বলে গালাইনি কি কাই রকম ভিতরে গালাইনি এমন না না
2: সে মানে যে যাওতন্তি সে পুরো সম্পূর্ণ রূপে ভুল সে মানে কোন
0: ডাকি কি নাই যাওতন্তি সে মানে কোন করিবে সার আমু সে মেডিটর যে ছিল সে কোন কইবো সার মু কেতরা লেবর আনি দেবি আর মোর কোন মতে দে দেবে ইমা ইয়ে কোন ইমা কাশ কি লোভ দেখাই দেবে তোমকো
2: দিনকু হাজার টাকা মিলিব খাইবাকু দেবে রোজ দেবে আস বলে কইলে মানে সর্বাই বলুছন্তি এটি গলা পরে কোন হব।